Nek vorska, nek vi futter, bølgrinn Salvador, og at her dismiss the mystery, og her var find the reason. Jeg husker, og her vi ofte nevnte det vi, at jeg husker om krasadeltene, jeg husker om hvordan blanda det hvordan imens det og det som blanda på om. Du har fyllt der, og jeg ser skalene, et eller annet. Ja, jeg sender akvarion, og så sitter du her, og at det var sørst, et eller annet, at det var søtt, et eller annet, whatever. Men til sammen, så er det alt det stod valgt, og til sammen ser det hvert annet i perspektiv. Og så sier krasadelten, vi har ikke en tonelista, eller en stil, men lukket som, det skal være noe som vi njøter, og som er godt. Fra tog så fer vi til Lenny LeBlanc, etter uka han sier av i nevnest All My Dreams, kom ut for en ekvannar siden etter håndene. Lenny kanskje kjente mest fra opprunnene fra Maranatha Music, her han var en av lovsangsleierne, av ekvannar Tara Sankon, og hever giv ekvannar lovsangs uka over ut, men så er det eisen hans er prakkfulle ukaannar, ikke minne prakkfulle sier så snar. Vi tar han her vi, som sagt, av uka heitnum All My Dreams.

Lenny LeBlanc vi This Thing Called Love, altså kærleikjen, det som rækar bolsa, det som rækar hjärta, det som kan gjøre at han herast personen kan blottna, som kan skapa vånar som ønsken er, og som fyrir kan ødel at større trøyvast. Vi fyrir at landsangeren som er damar, og amyntla vel, hon hever bare en særlig god rød til Ashley Cleveland, hon en rockare, en bluesare, og hon hon ordentlig cool. Vi får lukka han kjenne i Second Skin, og her det Could Be Talking.

Atta på jokken er det Ashley Cleveland og i feita rot etter å gå under Second Skin og Could Be Talking. Annars vela gitarristen er og sin annen er Kenny Greenberg som er husbønte Ashley's. Her er krasadelden til lorsa etter tonlegasending. Vi tørs eksklusivt til rødvindene og vi sender mandag klokka 16. Torskvall klokka 22, annars leier nått klokka 2. Vi spela fjellbrottan tonlag og vi får at lukka som at illustrera den gasarean her vi at næste artister ein og nevnest en pianister Russell Ferrante. Nek for langer kjennes ganske vi fra Yellow Jackets, men hette her ikke som Yellow Jackets, hette hans her trio her som Russell Ferrante kjøles på klaver, Michael Valerio akuskan bass og så gjerne Steve Sheffer og trommon. Det som jeg gleder særlig av oss ned, og kanskje det som, ikke det første, men sett den utgående vi Yellow Jacket, som kanskje gjør det eløy som får nok at det er en saksofon, en fraløy saksofonister, men jeg hadde så, hvis det får nek saksofon, så er det sint det, onker har sagt det, så er det som er kona som skjelter alt, og de har på trøtter og arbeid, har vi hørt, ha? Og her er en saksofonister, her slipper Yellow, Rosa Ferrante mai fram ert a tangenten on a utrycha seg. Hette her som sagt ugo at herra unnevnst Inflection, og hette her Inflection A.

Agenda. Vækra rødden til Michael English. Her var det fantastisk. En standande. I believe in you. At så det var kranker. Jeg tror ikke han sier Heaven to Earth. Og her var det standard just nastan av Sinti Trio. Det var Russell Verante Trio. Jeg var en inflection. Og det var inflection A. Vi leiter seg dratt etter. Vi fikk lukket han til Amy Grant. Vi nevnes House of Love. Han går sanger og et her ene tema som i minst han kom ut som setses herlig an The Power.

Amy Grant we the power Guds kraft styrkjen Guds andadrotter Guds nærvera ui ötlon vi talar fram i sivel ugan kjenne ugan kjold nevnest House of Love og vi det her færa fra kjering 5 til kjering 8 her det er Our Love.

Vel svingande tonar under Leslie av tøy øyelige bassisten Johan Asmundsson, vi kjenner han fra Mezzo Forte. Hatt av oss hatt når han så løg og han sa floating og her.

Så vi kommet til enda for, eller vi krasset den for i det. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, tekniker Jamar Jekvann, Sune Danielsen. Og jeg får takke til her og lytte av. Jeg vannet at du er nå til vel at du er til stedet om stunder. Jeg vil kvekte til å bare være fyrt til. Vi sender her alle lintene, og vi tar oss måneder klokka 16, torskvold klokka 22 og leier nått klokka 2. Og lær meg bare for ordet selv, sier jeg hva for FM-frekvensen linten sender av. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5, og indiske teknikeren 3,5,3. Og ta det for en chat på plass, så kan krasse deg den. Takk for å se, ikke til en god andre, og vi er endelig verden her alle lintene. Her kommer Negvann og Averst, som er skapt, som er mynda, som er opptidget vi tog fyrir øyra, fyrir eia, at det skal være tær til sikning. Vi er sånn, så lokkar krasadalden av. Farvel.

Tan og sikrar skal såleis vera leten og kvitt klei. Oppenberingen 3:5. Strusmen krossens halde av. Kvile ikkje for en syren i vunnen. Evia lønen verdt å strues for alt løyve. Hikk, her fullkomne regnleis for det. Og i Sardes var nøkker få som ikkje hadde dolka klei i syne, og de skulde som vi gjør gjald få kvitt klei. Høa kattlokkara krever fullkomne heilaleika. Læt jo kun sutja til at vi ikkje missa han. Hikk, her frøye. Tu skal være leten i høgt og klei som til brytleivs varslo. Tu skal fruast og ljåme av glede. Tunga struje skal enda og i fullkomnom frie og glede i gode. Hikk, her skyer. Tu skal størrelige gledast. Polmar, krona og kvitt klei skulle være løntun. Tu skal være virkjenter som sier skjære av gode sjølvun. Hikk, her hat og klei. Tu skal standa fyrir herranon, ein så synir Arons. Tu skal bera fram takkoffer og tryna fram fyrir herran vi røykjelse og låsantje. Hvor vil ikkje strujas fyrir en herra som tjevur en ta hinn og minsta av tænaren så innom så står han heier? Hvor vil ikkje bera bona darans fyrir Kristus skuld, da han tjevur okkon evig dårta klær?

hørte vi Bethesda Kauri vi sendte noen øyne der sen. Hette var så til som vi hadde stundet til at takket vi jo sendte oss nere klagsvig i dag. Vi vil føre takk at ikon som har lukta av sendte oss i dag. Takk for sms og halsaner og så framveis. Nått klokken fyra og så var det også endt sendt leir deg nå. Ikke stod det at kunne de sindre om arbeid av linten i annars, så kan du få inn noen hjemme så gjelder Facebook-profil og hitja. Her sier du hvordan du kan stole arbeidet og så framveis. Vi fikk jo også fyrre i morgen en halsen inn, og her var det en som spurte om vi kunne spille sannsyn gav morgen. Vi hadde kunnet til lete en fyrrende kjipere av Lukas Hope Sintja, og til Åtten Beck Jensen. Lete hit lakre Jose Brenna, og til at fløvende som lå et langere løy, og takk for det. Og vi takker for hans og halsen også. Vi får at enda sendtisen til åkken her i morgen ved at spille sannsyn til Åtten Beck Jensen. Lät hit lakra Josef Brenna.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här över onkel. Oj, så stod för snart. Och ta kom man enten här var en Walkman vi en någon kassettband i oj eller vi en flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vittar och här var öra telefoner och så kom du med en du vart ute så kom du lusta med en du Jack vi är snär Walkman till jag heter Walkman. Så kom internetet färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötla för inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom och så fann Apple på att göra en iPod istället för att göra en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inni av hennes ner iPodden han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ulla nek snilltar enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og var tunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle teka townlike nere som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nere som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, da man var i touchen i London, eller da man rann fra en tur, Nena Holtsen Klagsvik, etla kvemann som han gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg ut, og snur seg om utfra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, Det at et podcast at du tar en internetsending fra internetten og gøymer den av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending ned av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i verdens 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet ned av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt fond. Hesar her appene til her var og lysinter kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidligere gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nek var åkken i førjen, her var en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier av førskum, inn av torrere plattformøysene. Og taiman så kanska lusta reklelige etter, leta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i det. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på de här sändningarna. Och för affär, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, et eller annet dagen etter, et eller annet i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først til å øyne anmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøy noen nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyra til en telefon. Og ja, og så kan du gå i med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel, til dem blir jeg vidt via Letja og en forvindelig ferie til å bo på ut som podcast, og der kan du til dem teka alle som der i alt det der halvfjers, teka nyra telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i Bibelen av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittnes til ferie tjøkken Bibelen og Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av din telefon. Så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast. Og ja, og vi har vært langt nødlagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kunne tenke det, og helt ikke som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nødt til å tenne oss til å ta. Vel nåntet, tek du vel i møte tennastet.

hans uppstandelse så åpner vi oss for livets ånd. Romerne 8 er åndens kapittel. I Romerne 7, fra 7 til 24 vers, leser vi intet om den. Det er jegets kamp for å nå frem til lyset, men for Jesus. Livets ånds lov derimot bryter syndens og dødens lov. Det er en ny strøm som fyller mennesket og tar det hele. Jesus blir nu med sin ånd den herskende makt i hjert og liv. Det er dette verden trenger, det er dette du trenger. For helt annerledes vil ikke ditt liv forme seg. Hvilken fremtid, hvilken evighet. Hvem kan skille deg fra Kristi kjærlighet? Lever du det skjulte liv med Kristus i Gud, så er du like trygg som manndraperen som har kommet innenfor tilfluktsstadens murer. Utenfor luret døden, men innenfor var liv og fred. Er du i Kristus, så er all fordømmelse borte. Gud er den som rettferdiggjør. Og ved Faderens høyre hånd går Jesus selv ditt forbønn for deg. Halleluja. Livets trengsler, dødens ved, onde englers angrep, inte, verken i det høye eller dype. Ingen skapning skal kunne rokke din stilling i Jesus Kristus. Men utenfor ham er du verstens. I og ved ham skal du vinne mer enn seier og få plass på hans herlighetstroner. Amen.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjokken tøyenar skriva imens nyer som timen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

fekk sjónuna aftur. Hon eitir Susan Eriksson og erur svörutje, men bor nu i Norge. Da hon var nuttjöra gommel datton og slert i høttet diktoi. Det førte vissar at hon miste sjónuna. Laknane visste ikkje hva de hette måtte komast av, men måtte bare sanna at hon var blind. For jeg okke henne kjøpte mamman henne en harmoniko. Susan greier såleis fra. Ja, jeg hei evnen jeg spela, og mamma ville at jeg skulle hava okkur som tekast vi. Det en øyelig smait og tjo enn om badne, brottelig jeg ikkje kunne suttje. Men jeg vant i og harmonikone, og som tøyen tjekk, gjørtes det rettelig og donalig. Badnastjødna. Hun gjør det så mykje donali at hon var bøyen å spela mengar steger. Mellan annan spalt i svenska utvarspunnen, og ein hårdt være som en badnastjødna, jeg vant en ekv, og harmonikan var en god vinner fyre med. Men domte vel at folk lettest om tonleikjen som er spalte, sier Susan. Nøytjan år vi ångkar i sjåen. Susan spalte nekva sunnar harmoniko, men vi åren hun fikk hun seg eisen familie. Hun fikk bøten, og løyve tjekk sunna gongt. Jeg var blind i nøytjan år, og ein hårdt vant i emme vitta, men sjølvante sakna jeg ikkje kunne suttje, og jeg hoksa jeg om alt det og jeg kunne gjørst om sjånen hei vir i leie. Så jeg kvalgte stidla jeg meg framanfor sjåntjena og be. Jeg sier, kære god, kanst du gjøre det så at jeg får i kors mine bøtten og bile, så la som ære mamma gjøre? Jeg tror jeg god, og troe at han kunne svære bønmøynere, sier hun. Et slea, og så gjør det sløst. Etter at Susan er i bygje, hokser han ikke så nekv om bønner svære. Men en av tvær dier skjøttene kom hun at oppleve neka som fikk avleggingar for alt lov hennere. Sagt verur flest og ålokkene hentet i heimen om. Jeg opplevde en av lukkulige ålokk. Jeg glei av gulven og fikk et hardt sle i høtte. Det som søgjen i hendet var, at jeg fikk sjåne nattår. Håk sa til etter nøytjan åren i myskre, fikk jeg sle, og så gjør det sløst. Ta skilt i er, gosse store god er, sier Susan. Missnøytare. Laknane stedfest og søttene at det hever en bløra som trusht av en nerv, og det var årsøkken til at hun ikke så i nøytjan år. Hette hadde det ikke seg fyrst. Håast dessa fråløyke oppliving gjør det Susan Rios evnes missnøytare 40 år gommel. Jeg miste siste munnen, og da var jeg bænt ut av gøten i Karlstad at kjøpe amfetamin. Jeg brukte mer og mer rusevne, og at enda tok og myndelikene i bøttene fra meg. Da brukte jeg oppe til mer rusevne. For jeg gjør en lenge søv og stotta, fikk jeg at enda noen løyve å komme inn av evangeliesentret. Nå jeg våren frelst, og god gonger vi mer. Harmonika. Men du saknar harmonikna hera sentrenon. Ja, jeg hei vilje engst at jeg høtta en harmonika Østerbo, en knappa harmonika. Vi tar var så gavar andakter her, bæg morgon og kvöld. Jeg kjente jeg kokkadeltene av framhalsskolen av Østerbo og tror vi så ser jeg vel, sier Susan Eriksson, som var blind, men som nå ser.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen.

Men gakk til enda noen måte. Til skal kvile og standa opp og teka vi lote til noen, ta ideene er at enda. Daniels bok 12:13. Vi skiljer ikke alle profetiske taler, men grunda korsene og han har vi glede og uten misnøyd. Og i ene fægeligere kunder finnes det ikke som gjør bøten hans av bensjen og øttafull. Om så gjøren brenner opp, skal ikke så mye som brenta røyker kring av utvalg og herrens. Mitt under øying og brus i havsens skal god varveita søgne. Læt i okkon genga fram, still og øttaleis og gjera gjerning okkara. Vera tålen og løyingun og øttaleis og strunum og ikkje stekka etla vujtja av venu. Endin kjemir, læt i okkon genga fram en tiltå. Vi skulle få kvult. Allt anna brøytist, men grunnvöllur okkara óvikande. God kvillir i kærlega søgnum, og her finna vid kvillt. Friur okkara og skal alltid vera som flóin. Vid eia lót og hinnun himmaska kvana, som vid eindia skulle teka i okn. Komi kvæt så koma vil. God Daniel skal djeva öllun som hava mót at standa og suju sannleikans vi honum ein virlega lót. Otje kan rena frå okkun trykka erva lót okkara.

Så ser vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilserongt. I morgen til Preben Hansen som verser, og Jekvans son og Dainesen sier at han fikk knøttene og styrer til det. Og så skal vi bare si fra at vi kommer her en andakt ved Soldern Poulsen. Det gleder vi til, og til vi så om og lønner løte. Og at han til, så kommer Margaret Djurhus, som leiere av daglig leiere og leiere av OM og i Følgen. Det gleder vi til, det vi om leik klokken 20 eller så leisende her leik. Så henne er godt her i Lintene og i morgenen.

Og så skal vi se om det her tonleik. Og det første er vi kommer å spille her i morgen, det er vi Heine Lutzen, Narre enn Narre.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mikið dag klokkan 4, og sendingen fyrir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mikið daginn.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Fyrsta leið við fer høgri morgun av en fløve som låsangur Philadelphia og sangren kallast Mun troan til tuin.

0: Nu har vi en gest I utavstående, og det Påle Jakobsen. Velkommen, Påle.
1: Takk for det.
0: Og Påle, det nok spennende som du har opplevd, men først kan du også ha spørsmål sin. Hva tekst du vidt, Dagli?
1: Arbeid som rockskaper med vår. Fortsatt jeg for skifot her I havn.
0: Hva gjør det ikke?
1: Nei, det har vi gjort I 8 år. Før arbeid I nærre. Med en person til å gjøre noen. Og Arne til så arbeid I kjønner Han är en dödsfälla som har skivit. Nu rullar vi.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Men gakk til endan hon imote. Til skal kvila og standa opp og teka vi lotet til noen, ta ideene i at enda. Daniels bok 12:13. Vi skiljer ikke alle profetiske tale, men grunda korsen i årene vi glede og uten misnøyd. Og i ene fergeligere kunder finnes det ikke som gjør bøten hans av bensjen og øttafull. Om så gjøren brenner opp, skal ikke så mye som brenta røyker kring av utvalgte herrens. Mitt under øying og brus i havsens skal god varveita søgne. Læt i okkon genga fram, still og øttaleis og gjerra gjerning okkara. Vera tålen og løyingon og øttaleis og strunum og ikkje stekka etla vujtja av vena. Enten kjemer, læt i okkon genga fram en tiltå. Vi skulle få kvult. Alt anna brøytist, men grunnvöllur okkara óvikande. God kvillir vi kærlega søgnum, og her finna vid kvillt. Friur okkara og skal allt vera som flóin. Vid eia lót og hinnun himmaska kvana, som vid eindega skulle teka i okn. Kom med kvæt så koma vil. God Daniel skal djeva öllun som hava mót at standa og suju sannleggans vi honum ein virlian lót. Otje kan rena frå okkun trykka erva lót okkara.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Gjerstadslåter tonleggasendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannadier klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Og i dag så fyrir sendingen av Snikvarsjø om skapenaverskjø og hos Guds finger sast og i alle tog som skapte her. Og i tog sambandet så fyrir vi til høyrene samråd som vi har haft om just dette evnen. Men når vi kommer til det, så fyrir jeg lesa noen ørende ur Jobbsbok, 19. kapitlet, til Herren som talar og han sier vi Jobb. Det versk vits tunns at falkrun flyr upp og brøyr ut vandjur sinna sur etter? Det vi at tukas boon til at ørne flyr så høgt og røyra så høgt oppe? Av fjallin hon bor hon, her hever hon tilhalsut, at tindi og nøv. Hean higger hon etter føy, vuja om skoa eiu hennara. Ungar hennara fylla sig av blau, og her som fallne litsja hon. Fram i svera i herren jobb og segi, Tu lastar hinn alvalda, allar du at seta vi hann, tu som refsa gut, tjef hei som sver. Ta svera hei opp herranun, e hau lui til a tuja, kvæt skal e svera, e leggja hånd av munn. Og nu fara vi til å høyra solmen staurer til en trofesti og til blandakaur, og til sangkaur Ebenezer, Bethesda og Silva som synja.

Krasadeilden, tonlaga sendegjen Fyrdan Krasna og Onkran av Hino. Vi sendt her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Hey, Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen.

Ja, gott vi glæven tåla ikke her i byrjan av sendingen av morgonsending og bilje langt som du lort her etter just nu og jeg halte vi for å høre en sang som eit morgonsong og det er salt som fyrir sinja fyrir okkonum

Ja, hatt så balkunnen salt inne av saltekara, til her alle. Det som går morgonsonger for jakken. Deilig sanger, og hatt jeg kallar meg for a cappella. Det tar jo i ungen ordelige instrumenter er vi, men det røddene som gjør at ljåene er eisende bassen og ikke minst trommene så sier man og bum, bum og så hørt, bare vi måneder noen så jeg var det som et helt orkest til at du var der eisende inni av Skalafjernen at det gjør det så man har løtt så ferdig at lese ur andagsbordene som jeg pleier at lese av men Arne det så halvdig at vi kunne ferdig at høyra Michael W. Smith sin kjentan her sangen som heter Turn Your Eyes Upon Jesus og her legin etan at det einasta og einasta ratta som vi kunne gjøre til å vente egen okkara til Jesus ikkje minst hjertans eie eller troar eie så leis som det eisne verur nevnt og ta vi gjøre til så sutja vi den vi hjertet okkara Vi trunne, og det ikke bare at vi plutselig har haltet til at nå er han blivet til et lagt sår. Nei, det hender ikke han ikke mer enn det. Han tar vi vende oss til han, så kommer han nær. Han kommer nær. Jeg synes, i hendene det, så kan du vende hjertens eier til han, og han kommer nær. Haltet det ikke nær til han, og så skal han halte seg nær til to intellis av det her, og i Jakobsbrand. Michael W. Smith, for å høre her.

og öll heimsins gleje vil fana bort ut i nøye og dord ut i sørst. Nekka såleis det omsett til først, hessen sangen som heter Leiter, Turn Your Eyes Upon Jesus. Audrey Acid sang her, sammen med Michael W. Smith. Nå det så kommet til andaktene, fyrir hendene dagen.

Bøtten min, dette skriver jeg til dere, for jeg tid ikke skulle synda. 1. Johans er bra, 2:1. Synd skiler fra gode. Hun eiter for god og livande vidskifter vi god. Tog ikke satan alt han menter for å få kristen til at falle og liva og synd. Efter fallen ena fyr regner satan att få till att fälla allt. Han vill att synden ska göras ren. Händer till tidigast hon minne vanda Mikael. Att enda helte till att du kan halta synden i ärar i hånden och Jesus i hinnar. Men det blir inte till. För Jesus inte skilte fra synden skiler synden til fra Jesus. Frelsare tøyen hever sånne synder tøyner og gjørst gjerninger djevelsens lantjes. Et synda er at tjene Satan, og du kanst ikke tjene tveim og herron. Hvordan kanst du komme synden til livs? Det er tøyninger mest er at sanna tøyt egna måttløse. Så gjerne skal du gjøre deg fjær om hva Johannes vil skrive for at du ikke skal synda. Og den avmenningen om ikke at synda skriver han at om vi gjøtta synder okkara, ta er god trofaster og rettviser, så han fyrgjøver okkon syndene og renser okkon fra atlare og rettviser. 1. Johannes brev 1:19. Blå Jesu Krist besta motgift mot syndene. Nei kvalta at syndene fyrirgjøving elver til synd. Djevelen regner i snia fresta til at synda vi har vysa at fyrirgjøving er få. Men kjenner du Guds sånn og nøye, varst du at ikke djevet er større hater til syndene enn at møta nøye og man har nøye. Tog er tøytninger mye at du lever vi og av gledebåskapen. Fytler du til vi ødlun til skal være og gjøre som kristen vil synden kjøtt få av alt. Du måtte synderen der er loven, sier Guds år i 4:15-6:6. Loven kan vise seg, men tar du røyner at fylke henne, vetjes synden til livs. Livet du her etter måter, under til rensende blåunnen, føyer Herren vi andasunnen ena heilige trångt og hjertetunnen. Og hjelper løse tunnen, skundar du her til Jesus. Nøye hansere, til en skjøltor mot ødlen av loppen djevelsens.

og at du kæra Golgata var det Bilge Stinesen som sang her fyrir okkom. Ja, jeg halte at vi klarer en sang at og vi færre at hoppe i prate til okkom. Tja, Svimine Absalonsen som, ja, han faktisk kommet inn i stående, men vi skulle lykke klare å sette okkom nyer og det vi har høyre, turn your radio on vi Bill Gator, Gloria Gator, turn your radio on.

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvan sendt her av Lindene. Hun høyrest måned er klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med still!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

hørt vidt Bethesda-kjører vi sendte noen øyne der sen. Hette var så til som vi hadde stundet til at takk at vi har sendt oss nye klagsvig i dag. Vi får takk at ikon som har lukt av sendt oss nye dag. Takk for sms og halsander og så fremvis. Natt klokken fyra og så var det nøyeste endt sendt leir deg nå. Ikke stod til at kunne de sindre om arbeid av linten i annars, så kan du få inn noen hjemme søg eller Facebook-profil og hitja. Her sørst du hvordan du kan stole arbeidet og så fremvis. Vi fikk jo også fyrir morgon en halsan inn, og her var det en som spurte om vi kunne spela sanchen gav morgon. Vi hadde kunnet til leta en fyrirvende kipar av Lukas Hope Sintja, og til er Ottenbeck Jensen. Leta hit Lakra Jose Brenna, og til er fløvende som løyt langra løy, og takk fyrir. Og vi takkar fyrir hese halsan nøysene. Vi får at enda sentisen av den her morgon vi at spela sanchen til Ottenbeck Jensen. Lät hit lakra Josef Brenna.

til! Hjertaslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Hjertaslåter klokkan 4, mykje dagen. Og

Valsbrannet nu kjent inn til Borgin. Til Olav og Jøkladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Ola søk om morgon vil manifestere hvert vi som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmeren tja Samuel John Stone, som yrkjer om kyrkjuna og bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn. Vi i Cambridge, og tar kåri i King's College som synker.

Vi tar du solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister òsne. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept hana vi sunnen egna blåe. Hon omboa av öllun tjauun, tå hon ein og hins hema, en sånn samøyning. Ein vekker salmer bygder iver Davids salm Trujutrush. Det Hans Andreas Jakobsen som iver yrst og Øsserbergkammer gjørst leie. God, tu god.

Ta god to erst, god moin. Teksten bygter i versalm 33, og det Hans Andreas Jakobsen som hører erst, av Sørbergkammer, øyer lei. Andalige sanker hever vært et hårst jøgn ølter, øysene av Ølasøk. Her hever salmasankeren øysene haft sutt plass. Og en salmer som ankentøy hever vært et hårst av Ølasøk Salmer 42, som gjørstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyera.

Havnakåre og Torsanar Kammerkår vi anki som sommarkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsne som løyde kåre.

Ja, som vi høyrer, det Ólavsøka. Vi ber æsne om fri i Ólavsøkna. Kom frigjør av himmelen. Vi teksten hun til Louise Zachariasen, havnakøri under løslo av Ólavi Hátún synkur.

Vi tar du kom frigjør av himmelen. Vi teksten om Tja Louis Zachariasen. Havna kør under løsle av Olav Hattun sang. Bjarne Restor for nå er støttene av Torsanar Manskøre og i øynene av de eldgamle salmene, nemlig salmene Tja du norske presten fra Alstahauk Peter Dass. Herre god tutt dyra navn og ære. Og det vi til gamla føreska solmalen. Solmeren handlar om tan obrøytliga god som som vær, og alltid verur. God god, om land alt leiest øye. God god, om menneskan öll døye.

Velkommen til sendingsna Intersanger. Mitt navn Karl Johansen, og jeg lytter til hva og tøyma for jeg har sin sending av velgerne av Sanger og lytter noen tanker om der. Sanger og tøyløyker ned med hjertet og åkken av Imsan Hott, som jeg elsker et fengende le, men en annen legger meg denne teksten. For min parst, så fyrer jeg som en tøyløyker lige av hun bo av er. Jeg kan gjøre å lese kjensler i Moonlight-sonaten til Beethoven. Her har vi sjåv en tøyløyker som ser et emt uttrykk av de innerste kjensler, samstund som i halde teksten Herre God, Tudura, Navn og Æra er et teologisk mesterverk ved tøyløyker som underbygger teksten ser av vel. Fyrste sanger vi skulle høre en sanger som damer av meddeler vel. Bære for sin bådskap, så spil og så djø. Som jøvteknikere elsker å høre noe som vel spalt, vel framløyt, og fyllt ut, og som framhever jøvføren i øsene. Og her halte jeg hendet fløven i middelen best framløyt til første fløven er nærgant du. Til fløven fjakkere kjører inn godsen. Leie øde mjørsket hos, og hos tanker som jeg fremme i togene heter jeg tålintor, men det tyder som at de som rører på herrest om tålinte det mest intolerante og til øyende for tjekk og frals av hoksene. Til jeg ikke et land har ødelig frals av døylet av hoksene, og vi lurer til hvordan helst enn bare boi at det alltid slipper svære. Og det krever at det ikke bare tolker meninger som personlig avløp eller heter, men skilje at øsemmer ikke tar nægge fra kærleggene som et øye har alt hver annen. Rengodsen og leie mjørskatås.

Ein standard utgåva var Batnamenner kjenne Nicodemus sambalsnun. Tekstene fenn av uja og sannsjen røysene. At hun fløyne var sangren Batnamenner kjenne Alex Berensen. At netnum var spurt hver var beste fyrir i sangren sannes all trusjarene. At listan var knapt all trusjanger. Og av 6.301 utgåvun fikk sangren heile 14% som var nast mest av ötlun. MC Restorff var mæren som samlet japaner og gav Örun plus at nøyda sinne musikalske talent. Tekstene var bæg til anmenning til Jack Vell, og oppmuntran og samlan av fyrsten under fyrjon til Idla Jack. Det som MC hefur gjørst for fyrska sang og tøvnløk alle ære verst. Sjolver byrja ikkje lusta vi andakt fyrir en flere år at han akkur henda flåan kom ut. Og sangren som ta og i ungdomsens blåma tala i mestlmoin var sangren Løyve som ølar av valesale sang. At Ólafur eisen døgi alt og unger gjør sin anmenning om lusens verilega. Av døll eisen døtja. Jesus sier at han er trur mer skal liva om han så døyr. Ólafur sang om ta verilega som han nu liver i. Ólafur og sangren Løyve.

Løyve her imiskar tøye visser. Vi kvørster alt godt, og æra tøye kan løyve tøye smålest, og tæde tekst vi fytler ikke tøvnleggan. Ta en eget er minnes til Jesu år. Lestlig omsett kan man si at han næste sanger sier så snar. Ta alla løyer til gonger bære blindveier, ta er i her enn som i alt jeg ver, og boi etter der, varst du ikke til. Larnell Harris en av standard sangare, og her synger han sammen med Brooklyn Tabernacle Choir, en live-konsert under 1905, sangen Didn't You Know?

0: Right. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, and it's good to be here at Brooklyn Tab.
1: Sannes sangren hessens sinne er sangren In Christ Alone, Jamaican English. Hette er fyrste fløy hans herra, hette en av munne indesangren som er javna lustig etter. Michael English synger et munne tykje fantastisk av vel, og båskapen akkur hessens sangren er at okkar rjós skal litja rötten steg til alt som vi hever, alt som vi er av nøy Kristus her. Michael English, In Christ Alone.

Næste sanger The Middle of a Miracle. Han nummer 4 av løvene, og det er mest midt i en omtrent.

Næste sanger The Midnight Hour. Han den første sangeren av fløvene, og er først kommet til midnattartime.

pop. Næst sanger People Like Us. Etla folk som vit, forsko. Ta etla fyrst sangren som hon sang, eller som hon, ja. Hon var gesta sangare, og ta som hon sang vi Micah Taylor. Var gesta sangare til hon.

0: Næste sanger No Smoke. Det med sier ønsken røyker. Det den nødvendige sanger som hun skriver. Og til om Sadrak Mesuk og Abeneko. Det det var i Elsonen. Og man sa ikke... Eller, man lukte ikke brenda røyken fra dem. Og jeg får lese vers. Det fra Daniel 3. 28. Ta tog Nebuchadnezzar til åra og sier lovar vi god Sadraks, Mesaks og Abeneko som sendi angelsun og frelste tænarar sunar tær og sette lydsunna til hansara og gjør du måte på i kongsins voa og løyve til der ongan annan god enn god vil du dyrka etla tilbya. Og er du fannst et godt brot om tryggv i nær bok?
1: Ja, hette hever Svenninga Lofte skriva, så nu får jeg lesa det. Trygg er ikkje eina snega som sitter i høttunon, men må vera en hjärstasøk. Vi må taka troar stia. En maver som fornyer i bjørkene og i løgne løyter av at løgnan helter. Ta nyttar han noen åndsje at han stenter av etkene og sier at han løyter av at løgnan helter honom. Men det ikke förrän han leder seg binda i løgnene og får ut av etkene at han viser at han trøyr.

0: watching yet.
1: Næste sanger eiter This House Won't Fall. Han nummer 8, og av føreskån da Hetta Hus Skal Ei Falla.

Næste sanger Grave Robber, eller Hail King Jesus, han tve navn. Han nummer tjej. Og en Grave Robber til en gravrænare, og leksian fyr, så var det noe som stjåle loik til laknar halvdjel også. Og så kan man si at Jesus en gravrænare, til han tok, eller stjåle, og hun fra det igjennom. Og Crowder, han eisen jeg sang som The Grave Robber. Han affluent i exile. Men nu kommer sangren til Emerson Day, Grave Robber.

Om du vil fylgja vi Emerson Day og sangen henne, av sosiale medier, så kan du skrive Emerson Day av Spotify, YouTube og flere. Og neste sang The Get Behind Me, til den samme som den som vi spalte først. Men her synger Zach Williams vi. Han nummer 9 av flovene.

Vi bor Eiru Løyb Rekman for å takke for okkun. Vi vil jeg eisen takke Jekva Sona Danielsen for å ha vært tekniker i sendingene. Gjerstå slått ut håndlegge sending for unge i kvann mig til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt og leia kvöld klokken 22 og sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for okkun!

kongren. Sanger moin om en kong. Tunga moin som penner, snær skriver hans. Salmer 45:2. Om nekra få av deg vi hilden Olavsøka, som hever sin opprona og ideie av Olavs kongs i Norge år 1020. Eina fyrir bæra meður fram at það som størsta breytið við ólasökunni og leiðan tjeir í en dam yfir hátjarhaldi góru tór mongu og kristliðu útufundinir. Ja, svoleiðis við sagt af monnum sum venda alltaf hödd. Hugsa við uppruna ólasöknar. Svo eru just kristliðu fundinir til einasta ratta. Tói við minnast jú ein kong sum vildi að kristindómurinn skuldi brøyast út allt rúkja hans som tar øysene omfattet i førjar. Båskaper okkara øysene om en kong, så det som skriver i skriftåren omanfyrre, og som jeg leser Johanne, sanger mun om en kong, tunga mun som penner, snær skriver hans. Og lagt verur at rett, tu din fagraste av menneska bøtnenun, luftsæla uthelt av varartunar, Tui hefur gud signa te og i allar efur. Ja, te så vist að bóskapur okkar en kong og ég større enn bægi Salomo, kongur og Ólafur kongren hælæg. Større enn alle kongar og í veri hefa og hvers tróna efi. Ólafur kongren hælæg efur en kongur strúi og ég sem sænasta strúi tæ en fall að stikla stöfun Struttist hann er mögdjörnum pasti af sinn egnu landsmánum som vildu teka kongsvaldi frá honum. Kongur durdarinnar Jesus Kristus struttist æsni. Ikki fyrir að varvæta sutt kongsvald, men fyrir að vinna okkun ef hann borgararatt og í sunnum kongarhúj. Meðan Ólafur kongurinn hælægi við degja sunnum misti valdi í Nóri og fudjindar kongsins tóku vald, Så hendte just det øvete til Jesus døg. Han sikrer jeg av fudgjende søgnen. Og i samband med deg i Ólavskong, sier søgnen, at ta i Ólav og deg sartur, for stedtlandet bostre av uvødlenen, hokna her nye vins døgn og døg. Tauri hund, og i gav kongen og bæna svar, var øysene sartur. Og ta i blå Ólavskongs koma sari og i hånd hansara. Ver tåre grøddur. Biblian sier om Jesus Kristus, kongana kong. Men han ver sardur fyrir brot okkara. Sorauer fyrir miskjerir okkara. Straffin ver lögta han, så vi skuldu hea fri, og vi saran hansara eru vit grødd. Vi kvart plei ta i sipi til hetta skriftåre at bygja tei og i lusta om a seta navn sutt inn og i stegin fyri okkara at han var sardur fyri brot svennings at han var sorraur fyri miskjerir svennings straffin var lögt a han så svenning skuldi hava fri og við sáren hansara svenning grøddur. Sólaðis kannst þú æsni setja nántuð inn og í hetta skriftóri og sáltuðin skal það frelst við tryggf að blá Jésusar som rönsar frá allari sind. Við tryggfa hann som var særdur fyrir bróttuðinu, som var sóraður fyrir miskjur tuðinar og hvar straff var lagt á hann svo tilskuldi hafa frí og við hvar sáran Tu grøddur.